0: sa na ye pe e ka onyumbi ana
1: me ye me selection
0: e ka onyumbi
1: we dey dito dito
0: dito dito but we ma win akọ boko kakra kwa go flick aye number 5
1: number 5
0: okay number 4 aye keche number 4 ye keche
1: intie
0: all right